Haija, gatheba. Uragurire broti ororiu na nigwakoraka. Uraruta besha ku.